0: na Puše z Čechy.
1: Srbský rozhlas. Poješče. V studiu Jakub Vočar.
2: Dobré ranie. Na serbských základných šulách v okrese Budyšin, kaž tež ve Vojarecach na šuli Handri Zela, Kulobe a Slepom, bunže lica dohromady 268 šulských nováčkov do prvního letnika. To je 40 čimene a člony. Janek Vočar informuje.
3: Kaj zdjeli krajne zariad za šule a kúvanie lázub, zmeja najviac nováčkov z 61 na základnej šuli Handri Zela ve Vojarecach. Tam utvoria runie tak ciriadonie, kaj za 57 dječi na Krabatovej základnej šuli ve Kulovie. Najmenie ABC niku zmeja na základnej šuli Krosčice s 15 dječimi. Tam kaj štež v Radvoriu, Voklecach a v Ralbicach utvoria stajne jednu riadoniu. Na Budyskej serbskej základnej šuli zmeja v dvema riadoniomaj 5 či nováčkov a 48 dječi zmeja v dvema riadoniomaj ve Slepom.
2: Dalše novostky ze serbských kubaniščov z oniče dženca biju našeho vúsovania. Od 1. júlia so popvátk za odpadky budyským v okresu povyši, to je čera v okresne semík v obzamknu. Popvátk stúpa vo 5 euro na domiacnosť na mesac. 15 letov a nesú plačizne zmenili, popvátky pak košty hižoviace nekryja, rezervy sú konc leta vúčapane. Dále sa tiež košty za taxie povyša, od septembra stúpa základná plačizna vo 1 euro na 5 euro posta, každý kilometr plačí 60 centov viace. Nimo to je budyský v okresne semík přivosoval za smej Nemsko-serbské ľudové dživadvo mezinárodnému dživadvovému tovarstvu přistupič. Tovarstvo má sedvo Budyšinje a zasadžuje so za menšinové reče. Serbská raketa vokovo Mateja Kobera je dobeča druhé stácie zatkula bičture čera Ralbicach. Mústvo dobe na mústvo Ralbice Rožant, kýž stejachu ke prenemu ráze v finálu. 20 miestno za 4 hodžinský turnír bychu po 8 menšinách pône raješe so v 4 štaflach. Motto Ralbičanské stácie byše 1990 leta, za to z oblekachu so mnoze draste v neonových bar Barbach, Wulke, Navušnice, Nosachu a každéž tréningové v obleky. Přichádna stácia je Nebečicach, tam je motto Modro, Červené, Bive. Zorecu skáďuja so včerajšieho svieto znači vedomostnice na polu astrofyziky a astronomie. Mez nimi je tiež nošono Bellového myta z USA. Cíl je, so v svojom sledženiu odposovač, kaž dželi Nímsky centrum za astrofyziku, sú nekotre astronomické fenomény jara krotke a so zúbia spiešnýšo hač myslené, tohle je za sledžerio vážne, zo so ich dživo po cím svieče koordinuje. V Zorecu má tak rec jezdný plán za vopkečbúanie nebies nastač. Zaradovanie, kotrež hačo 5. maja, organizuje Mezinárodná astronomická unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka v daloko skoku. Konc týdženia vúdobe se lohkoatletka v svojej starobnej klase zvotu medaliu pri sakských mištostvách v Mitvajdže. Ona skočí 4 m 4,60 daloko. S tým je Serboka Serafina Mičkec tú chvíľu po cibie sakske najlepša 12-letná daloko skoku. A to bych u naše povestče, kotrež namakáče tiež na našich stronách internete a na našej dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Sim nače stopne pokáza živé slibrotu pri budyskym studiu, dženca znova svonca dosť, ale tiež mročele dženca zase vúľadáme v ostane sucho maximálne 9,20 stopne od dženca, k tomu sida cune viecik, júce dále sucho a horco maximálne 10,30 stopne a zbytk týdženia je tiež kytro horce viašk potom 5, 6 a 30 stopne pripovedža.
0: Na počasu ničo nestalo, bez hačenia smieče sa podať do džensnišieho rania.
1: Serbský rozvoz.
0: Znamenčanie 4 po napu 6.

0: začmičeno do 6 Čechien. V usvičenia v rúce, šo je na 10 sa bo 12 a netko, že živenie tak pravé los, to tiež starší všetko praja. Start do novo živenského votrieska, za mnohých modostných započíňa so netko pytanie za vukúvaniom, za praktikumom abo prozinským dživom, to laž to vočakuje dživodavario popravom do požadania.
1: To druhé sa týzno stalo, že si na nedom odpraju, takže by to tak neporiadne a dude si ma tu začišmil, že by to jednoduchšie nepovabeno, že môžem to na živom hamče dopokázať, že so im požadal jo, ale tam nie je žiadna iniciatíva alebo žiadny nárok na tým.
2: Aj, když napríklad je na písmo šinže, když nikto nie je podpísal, alebo že to nedživa so smumu ako forma strichená, so tým adresát poriadne.
3: Tým pravopis je mi nehrá vážne. Na tom jen tá vidí, kaj jara si on do svoj prúcu dá, sú tie starší stano pomaly, sú ho poladali, poradu je buď.
0: Hej, što šefojom odom ľuďom za úspešné požadanie sobu na púč poskyče je haráča. O tom chceme tiež povedať pola na svoj program je za 25 či menšinou. Dobrá, nepřeje srbský rozvoz. Back to summer paradise.

0: Svedomie 5 minčinov do 6. Nábožné slovo. Madženca Paul wird ze zwei Brückena.
1: V tutem týdženju reču vo dobrých počinkách človeka. Dženca vo spravnosti. Ve svoje spravnosť cí svoje právo. Na základe jedné smírnice posiđuje človek svoje jednania a pýta správny rozsud. 10 kázňov pokazaja púč, ale tiež one sú nám nadavk. Je z ľúbosťu napieliť a je nic ako příkaze, ale ako podpíru k doplnenému živeniu zrozumieť. Bez ľúbosťe nie je správnosťe. Tun, kýž druho zatama a zasúdži, bez toho, že je jeho slyšal a zrozumil, správny nebude. Ja však praju, tun, kýž sa Božej viernosťu nepýta, nebude druhému napřečivo správne. S človskými kázňami a tisacami předpísmu nemôže so správnosti dopomáč. Správnosť je v osobite známio zamovitého človeka.
0: To praje Pauvirt ze Zweibrücke na vynádoku a zamovitosti Savského evangelského vosadného sviazka. 4 minčine do 6 Čechie.

0: Aaron Smith.
1: Jakub je pojď gitaru rau, vidíš? Naposled mi je.
2: Serbský rozvoz. Pojezdče. Studio Jakub Vočar.
3: Dobre ranie. Na serbských zakvadných šulách v okresa Budušin gajštež ve Vojerecach na šuli Handri Zela, Kulobe a Slepom Punže Lica doromade 2680 šulských nováčkov do prvního letníka. To je 40 mene, hač Loni, Janek Vočar informuje.
4: Kaj zdjeli krajne zariad za šule a kúvanie lázub, sme a najviac nováčkov z 1660 na zakvadnej šuli Handri Zela ve Vojerecach. Tam utvoria runie tak ciriadonie, kaj za 57 dzieci na krabatovej zakladnej šuli ve Kulovie. Najmenej ABC niku zmeja na zakladnej šuli Krosčice s 15 dzieciami. Tam kaj štež v Radvoriu, v Oklecach a v Ralbicach utvoria stajne jednu riadoniu. Na budeskej serbskej zakladnej šuli zmeja v dvema riadoniomaj 5000 nováčkov a 48 dzieci zmeja v dvema riadoniomaj ve Slepom.
3: Dalšie novostky ze serbských kubaníščov zoniče dženca pola nás bihu vusovania. Od 1. júlia so popfatk za odpadky budeským okresu poveší, to je čera v okresen semík v obzamknu. Popfatk stúpa vo 5 euro v obmiesac na domiacnosť. 15 litov oni sú pračiznu zminili, popfatky pak košty hižoviace nekryja, rezervy sú konc leta vúčapané. Dále so tiež košty za taxie poveša, od septembra stúpa zakladná pračizna vo 1 euro na 5 euro posta, každý kilometr prači 60 centov noce sa ma 80 centov na kilometr viace. Serbská raketa Kurvokova Tadija Krečmaria je dobeča druhé stácie zadkula bičtúre čera Ralbicach. Mústvo doby na mústvo Ralbice Rožant, kýž stejahu krepenemu rázi finálu. 20 miestnou za 4 hodžinský turnír bychu po 8 menšinách pône raje 64 štaflach. Moto Ralbičanskie stácie byše 90. leta, za to z oblekachu se mnoze drasty v neonových barbách vujke navúšnic abo tréningové vobliky. Přichodná stácia je punželu Nebečicach, tam je motto modro-červené bive. Zorecu skáďuja so včerajšieho svieto znači vedomostnice na polu astrofyziky a astronomie. Mez nimi je tiež nošo Nobelového myta z USA. Cíl je so svojim sledženiu odpôsovač. Kaj zdieli Nímsky centrum za astrofyziku, sú nekotre astronomické fenomény jara krotko abo zubia so spíšnišo hač myslené, tohodla je za sledžerio vážne, zoso ich dživo pod svým sviče koordinuje. Vzorecu má tak reciezny plán za vopkeč bohanie nebies nastač. Zariadovanie, kotrež hač do piatka traje, organizuje Mezinárodná astronomická unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mistrka v dalekoskoku. Konc tydzenia wudoby se lohkoatletka v starobnej klase złotu medaliu przy sakskich mistrzostwach mit Wajdze. Wona skoczy 4,64 m daleko. Z tym je serboka Serafina Mičkec tu chwilu po cywie sakskiej najlepsza 12-letna w dalekoskoku. A to bychu naše pojezdče, kotrež nemakače tež na našich stronách internete abo naše damotné app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: V 18 stopne pokaza žive slepro Budešinje, svonco sa na nás smiva, takáž přes cvý džen, nekotre môčile dženca tež vúľadáme, vostanie sucho, maximálne 9,20 stopne u dženca, k tomu sa dá cúne viecik, júce dále sucho a horco, potom maximálne 3 a 30 stopne a zbytk týdženia to runia, horco a sucho a svončne, viašk je piatk, tam pripovedža 6 a 30 stopne Celsiusa.
1: 4 metry 4 a 6, že sač môda sa Bukaneske Renova Heike Drexlerova, ja neviem. To dáme na púče, tu sa ničo nestáva znamenča, ja to ve systéme nevidžu, što ešte nima ničo rec. Jeli ste vyrúne po púču se smopetom, se skolesom, s autom, tiež pieši. A nič nešto vidíte, potom sa tu bie prizevče, snúce peč, 0591734, abo tiež přes chat, to by še som mi jazyk súkal, vodajče prošu peč po naposledných.
2: Serbský rozvoz.
1: Štunetko spieva Veronika Kalimcena. Vítaj k nám.

Slepom tam mi jako gudste dženia vulki svedžen džesate mjese narodne dudakove festival. O tem sme rozpravili tiež v serbskim rozvozu, tiež poladače na našu app MDR Serbia. Môžete tam tiež rozpravu si naposkač, tu nečelnišu. A vieso chceme tiež predsa zase vo pozitívnych informáciách rozprávieť napríklad tiež vo evangelskej vosače tam ve Slepom. No, ižo viacore leta zbíraja tam ve vosače menúce peneze za nové píščele. No a bože snano, tak daleko je, zo si nové instrument do cirkvie staja. Menúce sú ižo tojšto penies naromadžili, jenož ište menší fink pobrachuje, potakým dyš chcete tam tiež nešto domošničky dať, potom je to na dobro tamnišich píščelo 5 a 7 džesač 10 euro, lepe prajne 2 a 8 džesač im ište pobrahuje, zo bychu tam moli si nuo píščele natvarič, to praje tam tamniši kantor Björn Sobota, kíše tiež napšikvat sobotu, také šio meno, reka, tiež převodžau na vulkým koncertče Slepjanský folklórny ansambl zromadne tiež se s evangelskými pozanistami, kíš sú tam svedženské popoludnie vulce po vulkým dešču zahájili po takým. To sú dobré vulade tam ve Slepom, zo smiča so boze nadžiomne na nové píščele vieselič. Dve menšinie po cibilky na sedomie.

0: júli bola 39,6 stopňu Celsiusa. To sú 2019 Saksko-Anhaltským Bernburgu namierili, ale experča tukaja, že budeme piatk nový rekord za smážnik za mesiac júni nastaviť, tak hoco kajš ešte ženie tutým mesiacu po takým nad 40 stopným istým miča. Absolutný rekord, čo ješ temperatúry po cvenímsky nastupa, sú mesiac božišo v júliu 2019 namierili a to Duisburgu 41,2 stopňu Celsiusa. Ale tak hoco drev bola nás ve Vúžice nebude, za to pak vo sebe južným dželu Niemskej a juho západže republiky budú sa ľudia kytro počiť, hač do piatka pak očakuje experča tiež za strach listných vojňov. Tu bola nás ve končine stupa juhu Braniborskej napríklad a severný Sakskej môj potom najvyšší varnovanský skodžink počiť, abo musa vôvač.
1: Ličo a hocata mati nás poriadne vo hosči, što ješ nám tuto týdžen svita, Jakub je nás varnoval a na hoce temperatúre piatk nastajú a ja viem, zo niektorých hosčencach sme ja zakončať se svedženie 10 letníkov tiež v Haslove snáno mili kočmachio tam pod blídom buňky staječ z zemnej vodu. Prošu, ľuba hostina, žiadne nohajce hotvať, so môžete spiešne ze strihovo na núc.
0: Flip-flopa mi nepešíš.
1: Hej, viešte, to je idea. To je idea.
0: Krutke kolová flip-flop.
1: No nie, ty môžeš tiež v oblekách pšinč, ale to je zase coole, nové flip-flop. No. To je tiež dobrá idea, to mu nametovať. Dve menšine ešte, potom je bydl.

0: No a svicu mi jachu čera večo, dokež je so dolho vúralo, predahač by pon vopravdže finále haj so vúral ve Ralvicach na bič volejbulovej turie, to bieše mieste mižo druha, tak spíšne so čas minie, přichodne činžen punže do Nebečic, no a potajkým najprede je čera tešiež bieta Pöpelec, si šitko ľubič dava a nám čenca ráno čera už utru zima.
1: V Ralvicach sú si zase viele prúce dali, sú nudom dvaj púlej načvarili, stan sa tyšky stieža v kutku odpočneč. A sú výčov tušob šetras činiš v outfitče dživat na čestu dživat 10 let. Náušniki, putne pasky a t-shirty v neonových barbách kaj špiše to tedy moda. To píše mienujúce moto v Ralvicach.
2: Ralvičanské sú za to, jo, jara, dere šivot, my musíme sa posledný týden štvrt zetkali. Ha, smo naše outfity vyprúvali.
3: To sú naša, moja džovka kúpiva, ten je mo na nekaké ni na program na naše vesno svedžená, hej. Tak vás smo objali. Jeans kolu, nekaké t-shirty, ktoré žiš mi rojkajú, hej. To sú naše drasty boli.
4: A to od Fašinka.
5: Tak smo kulové boli. Sili jednore, ako malá skupina. Po přečele, svojba, šiku zromadže.
1: Hej, kreatívni, oni sú v Ralvicach. Poladáme pak na Rajniši. Dve pesko je tam do maja. 20 mústu je tam čera vodybky vojovalo. Miestna byšu byl 8 menšinu napšilnené. A po 4 hodinách byšu najlepší čerovšieho večera serbská raketa. V finálu dobychu přečil Ralbicu Ružant.
6: Na kvíže pát, v extrémne finále, tí ľudia sú tu boli, sú jara vodce boli. Nemám prajeť, na koncu musíme jara gut vojovali. Vôd, vaj mústva, ja prajeť, aby je na jara vú na nara.
5: To by jara napínace, když ja tiež inžiní nesom tak daleko šišva s jenom mústvom, to hulce jenom jara podpíraja při tým, to je to, jara fajn bo.
1: A ešte nešto sú čera večo za tkulário vozivili. Motto za příšodný týden. Tun reka modro-červené bývy. A byť stácia je potom v Nebečicach.
0: Cimičiny po bydlk na vosom zimanie bieše to za tkulá byť.
7: Ach, Kala, što máš týden sa očo všetí, čo ne? Žen celé pundžela. To dalo vizo jenoš za tkulá byť.

0: A netko všetci zromadnia. Zatkula bič. 9 minút do na po 8 sa veselíme viezo na príhodnú stáciu v Nevečicach. No haj, a netko, kak ponže dále, abo lepe prajne, že živienie netko tak pravie los, vo sebie za 10-ky a 12-ky štát do nového vodrieska. Se svúsvičenými boze v rukomaj. Za mnohých reka to, no haj, pýtanie za vukovaniom, praktikumom, abo snanotiež za prúzninským džilom, to la kak, ke so poriadne pola dživodavariu požadač.
1: To dôde sa týzno stalo, zase mňa nedom odpraju, takže by to tak neporiadne a dôde si ma tu začišmil, zase by to jednoduchšie nepovabeno, zo môžem to na dživom hamče dopokázať, zo svojim požadal jo, ale tam nie je žiadna iniciatíva alebo žiadny nárok.
2: Aj, když například jen písmo šinže, když nikdo nejo podpisal, alebo když se nedživa zo smumu jako forma trichena, tun adresát poriane.
3: To pravo písio mi je vážne. Na tom jen ta vidí, kaj jara si un do cva prucu dá, sú te starší stano pomali, sú poladali, poradu je buď.
0: No, a šo šefojo modem ľuďom za úspešné požadanie sobu na puč dáďa a vo sebe rádža nedom, bola nás v serbským rozvoz sú za 20 menšinov. Dobre, ranie přije srbská, nie srbská nová doba, ale srbský rozvoz z novej doby.

0: S dubkom je na povosemich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Ve studiju Jakub Vočar.
2: Dobre ranije. Na serbskich zakvadnych šulach v okresa Budušin kajštež ve Vojorecach na šuli Hanri Zela, Kulube a Slepom bonže leca dohromady 268 šulskich nováčkov do prejného letnika. To je 40 mene hačloni. Janek Vočar informuje.
3: Kajs dželi krajne zariad za šule a kúvanie lázub zmeja najviac nováčkov z 61 na zakvadnej šuli Hanri Zela ve Vojorecach. Tam utvoria runie tak ci riadonie, kaj za 57 dzieci na Krabatovej zakladnej šuli ve Kulove. Najmenej ABC-niku zmeja na zakladnej šuli Krosčice s 15 dzieciami. Tam kaj tež v Radvoriu, Voklecach a v Ralbicach utvoria stajne jednu riadoniu. Na Budeskej serbskej zakladnej šuli zmeja v dvema riadoniu maj 45 nováčkov a 48 dzieci zmeja v dvema riadoniu maj ve Slepom.
2: Dalše novostky ze serbskich kubaniščov zoniče dženca pola nás bijú vúsovania. Od 1. júlia sa poplatk za odpadky budeským v okresu povyší. To je včera v okresne semík v obzamknu. Poplatk stúpa vo 5 euro v obmesac na domiacnosť. 15 leto a nie sú plačiznú zmenili, poplatky pad pak košty hižo viace nekryja, rezervy sú konc leta vúčapane. Dále sa tiež košty za taxie povyša, od septembra stúpa základná plačizna vo 1 euro na 5 euro posta, každý kilometr plači 60 centov, noc samo 80 centov na kilometr viace. Serbská raketa Kuovokova Tadeja Krečmaria je dobyča druhej stácie Zatkula Bičtúry včera v Ralbicach. Mústvo doby na mústvo Ralbice Rožant, kýž stejachu ke prenemu ráze finálu. 20 miestno za 4-hodžinský turnier bychu po 8 menšinách poune raje 64 štaflach. Moto Ralbičanské stácie bieše 90. leta, za to z oblekachu som noze draste neonových barbách, vulke navušnic zu Noschachu geistisch Training über Wobleki. Psychodna Stazia je potom Punjelu Nebečicach, tam je Motto Modro Červene Bibe. V Zorecu skáčuja sovo čerošeho svetoznači vedomostnice na polu astrofyziky a astronomie. Mez nimi je tiež nošo Nobelového myta z USA. Cíl je so svojim slidženiu odpasovač. Kajs žili Niemský centrum za astrofyziku, sú nekotre astronomické fenomény jara krotke abo zubia so spíšnišo hač myslene. Todle je za slidžerio vážne, so svojich dživo pod svým svieče koordinuje. V Zorecu ma takres jezdny plán za vopkiečbovanie nebia nastač. Zaradovanie, ktoré štraja až do piatka, organizuje Medzinárodná astronomická unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka v dalokoskoku. Konc tydženia vúdobe si lohkoatletka v svojej starobnej klase zvotu medaliu pri sakskych mištostvách mitvajdže. Ona skočí 4 m 46 daleko. S tým je Serboka Serafina Mičkec tu kvílu po cvi sakskej najlepša 12-letná v dalokoskoku. A to bych u naše povestče, ktorýž namakáče tiež na našich stronách internetče abo našej damotnej app MDR Serbia.
4: Vedro.
0: Siete tešte rabau? Vodaj prošlo, kde sa tebi dosvapali. Siete tam tešte vo dalokoskok skakali?
2: Jasne, to si ja hidžiu. Also dalokoskok, hajda tešte na rabača, deke na hora dlek, taká puščina by.
0: No, dobe. Nieke vedro prošlo.
2: Ajke vedro. So, vlastnáče stopne pokaza živé slibro pri budovským studiu. Doš svunca dženca zmejeme tešte nekotre mročele vúľadame vostanie sucho maximálne 9 a 20 stopňu a sida tiež cúni vecik. Júce dále horco a horco maximálne 3 a 30 stopňu, no a viaške potom piatk docpiete 6 a 30 stopňu nám pripovedža.
0: Môžeš ty jujemo v tej rumnosti 4 metre 4,5 odkročiť?
2: Azo, odskočiť, a ja nic skočiť.
0: Odkročimo, stup sa mo, s týma súka, kde? Dáme záleží v okne sa mo stup, pojem ma kus odciša,
5: ale
0: nic také normál. 1, 2, 3, to dáš je so rum. Staj si zase, so mi slušíš?
2: Moda žabka.
0: To je ještě z rum.
2: Aj. A jako rádvočan so veselu, so vona pokáža z Bronja.
0: So. A jako delanka so veselu, so mačevo taký dobrý s rádvočanom. Abo Bronjanu. Poladáme na puče, tu sa ničo nestáva, a když vy vidíte dále nečo, že môžete skočiť. To týždo. Peč menšinu po napovosmi.
1: Srbský rozvoz.
0: Tu nekde spíva Modžinský oktet.

0: Ešte dženca ranove povesčasu šeli zmijeme v novom šuske mleče doromade 206 a 80 šuskih novačkov na serbskih zakvarnoch šulach budeského okresa a na šulach z 2 plus vúčbu v Slepom Vojerecach a v Kulovie. Šuče môža znamenča jeden prvný letnik vútvarič na nekotrých kubaniščach, kaž napríklad šuli Andri Zela v Vojerecach samotci. Tam maja leca jednače abecénikov jacahač zajšve šulske leto. Ale nastupaja kubanie na serbských šulach máme ešte ďalšie informácie ze zariadu, ktorýž Janek Vočer znosil. Janeko, kak vúpada ze svúčeremi a vúčerkami na serbských šulach? Máme ich ešte dosť?
1: Nie, nážel do byriec za nic. Ižo viacore leta serbské vúčerie a serbské vúčerky pobrachuja a za nové šulske leto krajne zariad za šule a kubanie lázub tiež ničo spomožne nevozevia. Dohromade 24 pedagogov opuští 16 serbských kubaniščov a najviac z nich minúce 20 podadža sa na vúmink.
0: A môže zariad džiru pvatač?
1: Nie, nážel nic, dokáž přinže jenož 9 nových vúčerov a vúčerkov. A to mien s druhým jeden pedagoga na serbský gymnázii ve Budyšine, dve vúčerce na základnú šulu ve Slepom a jeden vúčer na vyššiu šulu ve Voklecach.
0: Môže da kultusový minister Konrad Klement svoje přilúbenie dodržať, zo bude na každej sakskej šuli jeden vúčer pred jednej riadunu stať?
1: To zviestosť čurec nemôžu, ale kaj zariad zdieli, steja leca mnohých odkadov vúčerio a vúčerkodla pred hišče väčším vúžadaniom hač minene leta. A to páči zaušie šule, nic jenož za serbske. Nejsme mohli dotal odkat vúčerio s novými vúčerkami narunač, tohodla chceme práve boze s vúčeriemi a vúčerkami rečeč, zo bychme se zamiernými odriadovaniemi vúčbu na všetkých serbských šulách najlepie zaručili, rekne rečnik Lazub Klemens Arndt. Nimo toho je za vúčovanie v rečných skupinách dále a viac vúčerkov a vúčeriu trebných. Tohodla v jednotlivých pádach rečné skupiny romadže kvádu, zo bychu personálne džiry pvátali.
0: A kak vúpada se svúčerským dorostom, myslí tam na referendáru?
1: To dostanú serbské šule po informáciách Lazub doromady 6. Dveju na serbském gymnáziu Budyšin, dveju na vyššej šuli ve Slepom, jednoho na základnej šuli ve Vojerecach a toho runia jednoho na vyššej šuli ve Kulovie.
0: Viacore leta pýtaja zariadu tiež nových direktorov a direktorky za serbské šule. Kajky da je tam stav, Janeko?
1: V tej náležnosti krajne zariad za šule a kúvanie, ketro mélči. Jenička Votmova je, zo nie ľadajú na viednictvo zakladnú šulu Vojerece, Ralbice, Budyšin a Krosčice ešte ničo dokonca zriadované. Jednania vo obsadeniu miestnú ešte bieža, tohodla žiadne informácie. Tež nic, keľko osobu je sa požadalo. Príčina? Dátové škýt.
0: Tuž dajme sa prekvapiť, hač zmijeme k spočatky nového šulského leta sreč augusta nových direktorov abo nové direktorky na serbských šulách. Utomne Jack, Janeko, za novesče ze serbských kubaniščov.

0: Nič maja na Gran Canaria tiež svitvunie.
1: A v obsanie púč domoj pokázať.
0: Ten vtok padíš o poskáč, když holásky dedom spívajú.
2: Nábožné slovo.
0: Več menšinu dođe večeš je, ma nábožné slovo pavu vrce Cvaj Brkena.
3: V tutem týdženiu reču v dobrých počinkách človeka, dženca v správnosti. Ve svoje správnosť cí svoje právo. Na základe jednej smírnice posiďuje človek svoje jednania a pýta správny rozsud. 10 kázňov pokazaja púč, ale tiež one sú nám nadavk. Je z ľúbosťu napielič a je nic ako přikaze, ale ako podpíru k doplnenému živeniu zrozumieť. Bez ľúbosťe nie je správnosťe. Tun, kýž druho zatama a zasúdži, bez toho, že je jeho slyšal a zrozumil, správne nebude. Ja však praju, tun, kýž za Boží viernosťu nepýta, nebude druhému napřečivo správne. S človskými kázňami a tisacami předpísmov nemôže sa správnosti dopomáč. Správnosť je v osobite známio zamovitého človeka.
0: Dopraj Pau Vrce Cvaj Brkena v nadoku a zamovitosti srbského evangelského vosadného zviazka. 4 menšiny dođe večeš je...

ktoś utrajo gezi nutrajuce pšešek pši peš a čižasča gradach, ten abo tam musu, že mieš veliku učobu za serskú tradíciu. Ja se vjaselim až tak, jo. Koniec tyženia jo ten žasetl Slipenský festival Dudako pokazal, až dajo tam viele vjasela gödnego, slyšešo žinca vici ve Pšidnosku. Svetové mörja zase nemajú veľa, dlacogo mogu sa jasneliš. Svetové žien oceánu toto tematizujú a my také žince v našom muzikovém uštívaniu vo mörjach. Na dalšne žien, na žien namerniko gledame tento žien a gledame do Róniko, žož mežo se Serboka vjaseliš na gratulácie. Do toho onet druga téma Technická univerzita byti upšiva bio žinca ve Chošebuzu svoje přichodne studirujúce. O tom hned informirujeme rednia Astropedla.

0: VB. Сербский программ. Сербский программ. Концерт.
1: La hrše buza nastava jazo, kotara muž nemske gronje osci. Kašiža obšironujú ten jazo s merjom, dejali zagronite, snaž teke obgledovaš letosne moto svetovego dňa merju. Všetci v júniu pokažu na tom dňu na situáciu a petribe merju. Letosa žoveto, až nevyžíme oceány jano ako resursu. A teke o tuchelu diskutírujú mecne, za co mežo se ten osci šikno užo váš, napríklad ako Gazinský jazor, sa spreviu a bota. My sami sa nento zabieraš sa napšaudnú veľkými vedami a Sebastian Elikovský Winkler jo sa zabieral s Miazanárodným dňom Mörjou a obklidujú tú tému nento přes brilu klasické muziky.

Nikak v samskem casu ako merska vizija Debussy jo jogo krajan Maurice Ravel vezjavil sve svavne klaverne cyklus Miroirs gledavkove obraze. Predne či kuse su obraze přírody, a ten češi kus ma titel Barka na oceánie. Ravel, sam usegajúci pianist, prezentirujo o svého umieše ako klavierny virtuóza. Velike łamane akorde tak pominione arpeggie, uše nich se znosujúci zuki, ketareš nastavajú zradne užovanym pedalom. Ravel je orkestriroval cel red svých klaviernych tverbov za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceánie. Přitom jo zase raz pokazal svej virtuóznosť v obchádaniu s orkestrom. Šikovanosť jogo orkestrácie gnujo ešte žinca. Rovniky Ravela sú pak orkestráciu ved pokazali, ve na nejo miela na koncerte úspiech. Pšeušo nové, nezvúcone sú byli zvukové barvy. Při klaviernej versii máš skero za šišť až pegledajoš na melbu. Ve orkestrovej versii cujoš se vesrej šmeria a v barce.

Dalšie obkrozenie oceánov je přes plastikové odpadky. Na celom svete produkujú ob leto 300 miliónov tunov plasty, tendenca stúpa. A viac ako 8 miliónov tunov dostáva sa do meria ako odpadky přes rieky a strebaného vedu, takže tendenca přibera. Jolic, až sa na tom nic nezmenilo, môže sa stať, až bude v lete 2050 váha plastikových odpadkov v meriu uša ako váha rybou. Delfíny, veľryby, roby, nopavé a merské ptašky sú přes plastikové odpadky obgrozené. Plasta a mikronitky nasedujú si na ich celinej seši, abo veni je spežrejú. Ved 17. januára 2026 je po 20 letách jadnania plašivé štítne dogrono za široké merio. Veliký žel zgromaženstva ľudov sveta je si predne raz to jadnal na zavizujú ceramik pe miazenárodnom pšauje za žďaržanie a trajné užívanie biodiversity na širokom meriu. Nímska ešte nie je dogrono formálne ratificirovala.

S tými zvukami z kompozície Okeanide fenského komponista Jean Sibelius konce sa našal žincašné uštívanie všetce júniu jeho svetové žin oceánu. Náš autor Sebastian Elikovský vingdajok tomu zestajú klasickú muziku a sa zaberal se situáciou Mörio.

0: Donosiaskejšie cikor jeho zaspíval ten riedne spiokenš, jo, veke v Sjaske rece ulicu, jo, ved Mörja, nad Mörjom stojde dva groda. Ten tøžen se tek s drugim dňom zabierame kenš ma s Mörjom ceniš, srjodu, to kroni víče, jo, žen namerniko, a my převežujeme ten žen ze z našeho muziku tøženja. Kak vážne sú namerniki za nás všetných, za všetne žen vyžíme mjaze drugim na uvišach okovo iránskeje vejne. Namerniki sú vážne za všetných a veto ich lievta zaupitnú. Náš žincašný spiu jo speciálne napísal rusovský písňar Vladimír Vysocký. Poľský muzikový projekt Volodia jo 2011 čo převožil nikotáre spivy do poľského rice a jo je novo interpretíroval. Slyšíme z toho spiu Voži, v ňom sa gorní miasa drugým. A Voži, kaž vieč, žince ho víče tam, veni sa zase rošijo. Rojnškec jo dešč a liava lepta jo pol leta mimo a vižeme se zas. A potom se zas gubiame na pol leta.
1: A okrenty jak wiatr

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Koncert.
1: La hrše buza nastava jazva, kotara muž nemske gronje osci. Kašiža obšironujú ten jazva s mrjom, lejali zagronite, snaž teke obglidovaš letosne moto svetovego dňa mrju. Všetci v juniju pokažu na tom dňu na situáciu a petribe mrju. Letosa žoveto, až nevyžíme oceány jano ako resursu. A teke o tuchelu diskutírujú mecne, za co mržo se ten osci šikno užo váš, napríklad ako Gazinský jazor, sa spreviu a bota. My samé sa nento zabieraš sa napšaudnú veľkými vedami a Sebastian Elikovský-Winkler jo sa zabieral s miasenárodným dňom mrľou a obklíduje tú tému nento přes brilu klasickej muziky.

Nekak v samskem casu ako merska vizija Debussy jojogo krajan Maurice Ravel vezjavil sve svavne klaverne cyklus Miroirs gledavkove obraze. Predne či kuse su obraze přírody, a ten češi kus ma titel Barka na oceánie. Ravel, sam usegajúce pianist, prezentirujo o svejo umieše ako klavierny virtuóza. Velike łamane akorde tak pominione arpeggie, uše nich se znosujúce zuki, ketareš nastavajú zradne užovanym pedalom. Ravel je orkestriroval cel red svejich klaviernych tverbov za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceánie. Přitom jo zase raz pokazal svej virtuóznosť v obchádaniu s orkestrom. Šikovanosť jogo orkestrácie gnujo ešte žinca. Rovnky Ravela sú pak orkestráciu ved pokazali, ve na nejo miela na koncerte úspiech. Pšelšo nové, nezvúcone sú byli zvukové barvy. Při klaviernej versii máš skero za šišť až pegledajúš na melbu. Ve orkestrovej versii cujúš se vesrej šmeria a v barce.

Dalšie obkrozenie oceánov je přes plastikové odpadky. Na celom svete produkujú ob lieto 300 miliónov tunov plasty, tendenca stúpa. A více ako 8 miliónov tunov dostáva sa do meria ako odpadky přes rieky a strebaného vedu, tak o tendenca přibera. Jolic, až sa na tom nic nezmenilo, môže sa stať, až bude v lete 2050 váha plastikových odpadkov v meriu uša ako váha rybou. Delfíny, veľryby, roby, nopavé a merské ptašky sú přes plastikové odpadky obgrozené. Plasta a mikronitky nasedujú si na ich celinej seši, abo veni je spežrejú. Ved 17. januára 2026 je pe 20 letách jadnania plášivé štítne dogrono za široké merio. Veliký žel zgromaženstva ľudov sveta je sa predne raz dojadnal na zavizujú ceramik pe miazenárodnom pšauje za žďaržanie a trajné užívanie biodiversity na širokom meriu. Nímska ešte nie je dogrono formálne ratificirovala.

0: Dolnosiaskejšie cikor, jeho zaspíval ten riedne spiokenč, jo, veke v Siaskejšie ulicu, jo, ved Mörja, nad Mörjom stoj dej dva groda. Ten tøžen se tek s drugim dňom zabierame, kenč má s Mörjom ceniš, s riadu, to kroni víče, jo, žen namerniko, a my převežujeme ten žen ze z našeho muziku tøženia. Kak vážne sú namerniky za nás všetkých, za všetne žen, vyžíme mjaze drugim na uvišach okovo iránskeje vejne. Namerniky sú vážne za všetkých a veto ich lievta zaupitnú. Náš žincajšný spiu jo speciálne napísal rusovský písňar Vladimír Vysocký. Poľský muzikový projekt Volodia jo 2011 čo převožil nikotáre spivy do poľskej rice a jo je novo interpretíroval. Svišujeme z toho spiu Voži, v ňom sú gorní miasto drugým. A Voži, kaž vieč, žince ho víče tam, vení se zase roši jo. Rojnškec jo dešč a liava lepta jo pol leta mimo a vyžime se zas. A potom se zas gubiame na pol leta.
1: A okrenty jak wiatr, ciśę tu jutro tam.